0: Oma shivi thro maran dero kwa tu.
1: Ombadu aikoka matutara mokana sheketo katiti. Okana sheketo katiti shika pandukwa ongwa kainambira hiwa morupanda itidhirwa monjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu. Odonjise dokana sheketu shida horwa kainambira hiwa morupanda detidhirwa monjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu. Okana sheketu shika shiti omwede shima kehepa okupitisi wa penje eube tenga tenga keto orwa iyo mulumendo munionganda apitisa penje eyuba shimali utokupita okutoro kanashenga atalisa meyuba shimali piti okutanauro kanashene kutanauro kanashene kutalisa meyuba kutalisa meyuba kutalisa meyuba omenare okyalisa kushabio kanunga maki utokupita penje ke hakaene neyuba keuto okuhita muye imbwi mutulimwi okanashe ketu shimake utu okulianga mwaka kulia kehe shimake dhuko kevere shimake utu kulia okakulia chitenga tenga peta okadhera kadheranga aketere kwa medhuko okuithako okatumbo kokadheranga otwa moshinyo shokanashe akenyandisa moshinyo kenyandisa moshinyo omenare okialisa kushabi okanashe nga shimake kuru akeha kadhera oshinyo po wina kerisiwa okahuli kokapi okahuli kokapi ngo akerisiwa kokanashe wina kushokanashe nga akeha kavero shinyo omukaze nduwetu omwalika de shakalianga uche waikokule po waipope dhuliri shima kotoka ponganda shima nyamisitho kanashe nga kanyamisitho okanashe ongarate na uliri utoro kanashe nga atwapo matumbo akanda evere ndiro koma muho apingathanisa koma nene haomba akanandiro koma nene apingathanisa koma muho

0: ohambo umwe ohambo mbari ohambo ndatu oine onelo ohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo mbari ohambo umwe ohambo mbari ohambo ndatu noine okuthama kamatapati
1: ombuthero ebirando emaisha orutundi o smart auction maria etumalandithero ebinamunyo oponganda mbira olongombe olongombo nolondhu omalandithero ngamaekara kochimaeka citumirongo vivari natatu komweheka mbundu wombulanji povio nda amalandithero mocho kavare ovinamunyo avihe nga vikare nomiriro mikahu nowina oloparamita wonga novinamunyo dekambura polombero loveruka ovinamunyo kare nalo novinamunyo avihe nga vietweri citano ciyero mirongo vivari na evari komweheka mbundu wombulanji povio nda vyaco kavare ovaranda avihe vanangwa numa veyakurwa konjuvisero komurungu mooto nonela ohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo ndatu ohambo umwe onela olombari mbari onela ohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo ndatu ohambo umwe onela olombari mbari po onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo umwe ombari onela ohambo ndatu nolonela mbari onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo umwe ombari onela ohambo ndatu nolonela mbari okuhepa maongolo wakumwe omawa mayehepelwapo owenu Christian Hango wa Smart Auctioneers ombuthero ebirandu aicha orutundi wa Smart Auction maru yetu malandithero vinamwinyo oponganda mbira olongombe nolongombo nolondhu malandithero ngamaekarako ciyero mirongo vivari na evari komweheka mbundu wombulanji povio nda amalandithero amakange ovinamwinyo avihe nga vikare nomiriro mikahu nuwina oloparamita lovinamwinyo ndekambura pombera overuka ovinamwinyo kare nalo ovinamwinyo avihe nga viheruki oricha ine ndino ndi mirongo vivari na rimwe komwele mbwi oucha tano mbwi povio nda amakange ovaranda avihe vanangwa okuya okukarapo numa veyakurwa konjuvisero komurungu mooto nonela ohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo ndatu ohambo umwe onela olombari mbari onela ohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo ndatu ohambo umwe onela olombari mbari po onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo umwe ombari onela ohambo ndatu olonela mbari onela ohambo ndatu oimwe ombari ohambo umwe ombari onela ohambo ndatu nolonela mbari okuhepa komaunguru wakumwa mawa owenu Christian Hango wa Smart Auctioneers ocivepo cakaenda cimavi amasovero pochopisa oloki lohorama murangu omurongo loruherendo cebiena olondola esere naine nolosendo mirongo muvi namuvyu oloki lohorama murongo loruherero vikukindo bakpro olondola esere nomirongo vitatu nahambo umwe nolosendo mirongo muvi namuvyu oloki lohorama murongo loruherendi ogolten pirl olondola esere nomirongo ivari namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu oloki lohorama murongo louco uvapa wocopisa olondola esere nomirongo hambo mbari namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu otemeti sose yolo mililita masere hambo mbari punolohorama masere hambo mbari nomirongo vitano lomayonaesa olondola mirongo hambo mbari namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu ololitera mbari lomave okuvika unga wocopisa olondola mirongo hambo umwe namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu oloki lohorama mbari loheva inji onino olondola mirongo vine nahambo ndatu nolosendo mirongo muvi namuvyu olohorama masere etano lomakoroni ingo baneti olondola omurongo nayimwe nolosendo mirongo muvi namuvyu oloki lohorama ine lohunguriva injo real good olondola esere nomirongo hambo ndatu namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu olondoha mbari lomahunju lolohorama esere nomirongo vitano nandano inga olucky star olondola omirongo vitatu nambari ololitera mbari lokokakola olondola omurongo namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu navyaro vingi olembi kutuvarora nolembi kokucouwa mbwi uri kokuuruma vi vatano uriri okuza kundino ndi nga cimaeka citu mirongo vivari nahambo umwe komwedhi ouchatano wombulanji ombakerei onganda onyama novinuwa eviri kamwaha kove otira kako ove wirira ociori kove pocopisa noupweke nawa ombuthero ebirando emaicha okupepera ngwi okongwi twahiti nolomba veveye mbari numo nao okutumbepera kakusukurira ongendo kove orondu popepa tukutunina olonjeketa lovarumendu nouvesa mburi momikondo okuva komaokomale nomafupi ocakonzero yoye nolonjeketa vehe mave otile polondola omasere evari nomurongo namuvyu nolosendo mirongo muvi namuvyu mwimwe ouwa mbwi uri kokuza kuninga komaandero womwele mbwi omwinyo muwa nombiriha uri popepa uriri
2: Oh, my God. Mom, no. Oh, my God. Oh, my God.

0: Ombadu aikoka matutara mokana sheketo katiti okana sheketo katiti shika pandukwa ongwa kainambira hiwa morupanda itidhirwa munjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu odonjise dokana sheketu shida horwa kale nambira hiwa morupanda detidhirwa munjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu okana sheketu shikashiti omwede shimakehepa okupitisiwa penje eube tenga tenga ketorwa iyo mulumendo munyonganda apitisa penje eyuba shimali utokupita okutoro kanashenga atalisa meyuba shimali piti okutanauro kanashene kutanauro kanashene kutalisa meyuba kutalisa meyuba kutalisa meyuba omenare okyalisa kushabiwa kanunga maki utokupita penje kehakaene neyuba keuto okuhita muye imbwi mutulimwi okanashe ketu shimake utu okulia ngamwa kakulia kehe shimake luko kevere shimake utu okulia okakulia chitenga tenga peta okadhera kadheranga aketere kwa medhuko okuithako okatumbo kokadheranga otwa moshinyo shokanashe akenyandisa moshinyo omenare okialisa kuchabi okanashe nga shimake kuru akeha kadhera oshinyo po wina kerisiwa okahuri kokapi ngo akerisiwa kokanashe wina kushokanashe nga akeha kavero shinyo omukade nduwetu omwarika de shakalianga kuche waikokule po waipope dhuliri shima kotoka ponganda shima nyamishitho kanashe nga kanyamishitho okanashe ongarate na uliri utoro kanashe nga atwapo matumbo akanda evere ndiro koma muho apingathanitha koma nene haomba akana ndiro koma nene apingathanitha koma muho shanyamishitha okanashe ngo ongarate mapi alisa kushabi odhombe pondaka isa konango konaka ire madhe hitimo kanashe nu okanashe ketu keshindo kushabi oshianjiwa shanjambi shapeke omukade nduwetu shavereke okanashe obereko kanashe ouhara nako ponga nga mapehembo shiwa herura okanashe nga kushibereko utoro kanashe nga othubire pokatiko marama kusha fu imbo pe alisa kusha ulumwe shuno mushise metambo po shuno mushise mushikondambunda auha hitimo kanashe ketunga wina shimonyamisisa okanashe no okanashe akeke oshive ukonjo okusubira evere ruendi shiwa dhumbo okungu evere koshinyosho kanashe kusha evere ndi alihavere po ohavere omavere shimulimo uyenda mamuikwalwe wina utoro kanashe nga otora ondambo yo hauto kusha yo kuoko koko mamuhopo kuoko koko manene ondambo nji otora okutwa mongoro tima yo kanashe nga shiwa dhumbo amutoro kanashe nga mutwa mohauto mukaenda menara kusha bi okanashe ngo shima muhingi mimbu uyenda mbwi akehakara mongurunguse ime po ngwao Ombavu aikoka.
1: Ibito minutu murongo na ndatu mamuwi wa muhoka. Mirundi urikiri kumashithu wanga wadhondiro na wadhondiro wa mbakiro.

Ondadu aikoka matutara mokana sheketo katiti. Okana sheketo katiti shika pandukwa ongwa kainambira hiwa morupanda itidhirwa munjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu. Odonjise dokana sheketu shida horwa kade nambira hiwa morupanda detidhirwa munjiwo porubede kani o mama angabetu honge komurungu. Okana sheketu shika shiti omwede shimakehepa okupitisiwa penje eube tenga tenga keto orwa iyo mulumendo munionganda apitisa penje eyuba shimali utokupita okutoro kanashenga atalisa meyuba shimali piti okutanauro kanashene kutanauro kanashene kutalisa meyuba kutalisa meyuba kutalisa meyuba omenare okyalisa kushabi okandunga maki utokupita penje kehakaene neyuba keuto okuhita muye imbwi mutulimwi okanashe ketu shimake utu okulia ngamwa kakulia kehe shimake dhuko kevere shimake utu okulia okakulia chitenga tenga peta okadhera kadheranga aketere kwa medhuko okuithako okatumbo kokadheranga otwa moshinyo shokanashe akenyandisa moshinyo omenare okialisa kushabi okanashe nga shimake kuru akeha kadhera oshinyo po wina kerisiwa okahuri kokapi ngo akerisiwa kokanashe wina kushokanashe nga akeha kadhero shinyo omukadhe nduwetu omwalika de shakalianga uche waikokule po waipope dhuliri shima kotoka ponganda shima nyamishitho kanashe nga kanyamishitho okanashe ongarate na uliri utoro kanashe nga atwapo matumbo akanda evere ndiro koma muho apingathanitha koma nene haomba akana ndiro rokoma nene apingathanitha koma muho shanyamishitha okanashe ngo ongarate mapi alitha kushabi odhombe pondaka isa konango konaka ire madhe hitimo kanashe nu okanashe ketu keshindo kushabi oshianjiwa shanjambi shapeke omukadhe nduwetu shavereke okanashe obereko kanashe ouhara nako ponga ngamwa pehembo shiwaherura okanashe nga koshivereko utoro kanashe nga othubire pokati komarama kusha fu imbo pealitha kusha lumwe shuno mushise metambo po shuno mushise moshikonda mbunda auha hitimo kanashe ketunga wina shimonyamisisa okanashe no okanashe akeke oshive ukonjo okusubira evere ruendi shiwadhumbo okungu evere koshinyosho kanashe kusha evere ndi alihavere po ohavere omavere shimulimo uyenda mamwikwalwe wina utoro kanashe nga otora ondambo yo hauto kusha iyo kuoko koko mamuhopo kuoko koko manene ondambo nji otora okutwa mongoro tima yo kanashe nga shiwadhumbo amutoro kanashe nga mutwa mo hauto mukaenda menara kusha vio kanashe ngo shimamuhingimi mbu uyenda mbwi akehakara monguru nguse ime po ngwao Ombavu aikoka. Omita! Mamu mudo! Ojibaragiba! Omarako!

0: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna olongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulya matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vekurathana kuna obakwauti obakwashibi obakwenambura nobakwashiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithana makucha omihoko mikutathana obakwendata venyanda ongura yondiro kuna obakwenjanje nobakwaheri ongura yondiro njo cimatuya pongura yobikulya inyandwa nei obanakweyuba venyanda ongura yobikulya kuna obanakwauti obanakwashibi obanakwenambura nobanakwashiti obanakwendata venyanda ongura yobikulya kuna obanakwenjanje nobanakwahere ombadhu aikoka
1: Mamudo! Ojibangiba! Omarako! Ogarudo!